0: шамал есінде сақтаған байырқы чиыр жолдырдан. Адам баласы алмұстақтан табиат менен татту мамледе болып келген кеңири түндік жерлерден шақырық тарады. Бұл шақырықты ұққандардың бары сапарға аттанды. Жолдор қайрадан Кыргызстандың жүрегінде тоғышты. Алтыншы дүйнөлүк көчмөндөр ойындары.
1: Есть места, где земля хранит память поколений, где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта.

0: шамал есінде сақтаған байырқы чиыр жолдардан. Адам баласы алмұстақтан табиат менен татту мамледе болып келген кеңири түндік жерлерден шақырық тарады. Бұл шақырықты ұққандардың бары сапарға аттанды. Жолдор қайрадан Кыргызстандың жүрегінде тоғышты. Алтыншы дүйнөлүк көчмөндөр ойындары.
1: Биринчиде музыка.
2: Такойчу тумушумду кайын, семирдасаң мен буланы турайын. Карай берип көздөрүңдү канганча, куатарып кумарың.

бабалардан мұрасталған, ұлы құтты сақтаған ұйық жерлер бар. Айдарым жел аталар үнін әлі күнше абастаған. Бұл жер жүрегінің чақырып жамырады.

0: шамал есінде сақтаған байырқы чиыр жолдырдан. Адам баласы алмұстақтан табиат менен татту мамледе болып келген кеңірі түндік жерлерден шақырық тарады. Бұл шақырықты ұққандардың бары сапарға аттанды. Жолдор қайрадан Кыргызстандын жүрөгүндө тогошту. Алтынчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
1: Есть места, где земля хранит память поколений, где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта.

0: Coca-Cola. They were calling
1: to heavy. Көрсөтүүнүн ата мекендик демөөрчүсү Той Бос компаниясы. Көрсөтүүнүн ата мекендик өнөктөшү Шорок компаниясы.

0: интернет досье. Интернет досье.
1: Радионың қазынасына жазылып қалған ұқтырлардың бірінде қомыс атты ұрыңыз жазылып қалған екен де. Азыр үшін радио қармандармен шоу ұқсақ.
2: Мейлі.
3: Қосондап, той тектеп, жашап, көчіп, жосырып, жамандықты көзіп, өтіп, аттанып, бір қылымдан бір қылымға. Қай қылым дайыны шықпай жіксіз кетіп, қабылып, қарғашалы ор тағдырға жамы жұрт тақалғанда жар ұшына жан талашып, жан бербей, мұнта қармап алсадағы тамчылап, қашық қаны жерге тамып, түйінтіп тұқымына санжыраны, түйінтіп етатадан қалған нарқты қабарлап, ел қорғыған ердің даңқын, баяндап ел ие болған жердің атын, бек тартып басмайрын тұлпарлардын созылып қырғыз көчү жоголуп дайыны чыкпай жылдыз өчүп кай кылым чоң сапарга аттанды экен калтырып комус да